Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing watu

Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: perkarane mung perkara siji. Karepe sik kudu sempurna. Mergo ngene, Pawruksa. Bareng tak pikir tak traju nganti tekan sak jroning atiku. Keduwung kandhaku marang kudu sempurna. Yen kekarpani kudu sempono kudu tekan ing kemuntungan ketonaku sak tenane awit aku ngerti watak wantune wong saripat karo sik kebosin dek aku kuwi wis rumangsani yen aku dadi wong ala ala alaning wong ing jagat iki ning isih luwih ala gebrabreane si kebo sindet karo wong saripat dhewe kuwi blas ora nganggo ati meneh waton dhewe bisa tumindak kuwagang tumindak ditindakake nah mulo kang saka iku perkara iki kudu tak kandhakake marang kudu sempo. Kudu sempono.
1: Iki.
0: Kene maju kene.
1: Iki. Sendika apa?
0: Aku ngumpulake kowe sak kloron. Aku mung arep ngendika. Perkara sambung rapete karo kekarpanmu karo nggonku ngendika wingi. Aku wingi ngendika yen kegayuanmu bisa kelakon. Lamun kowe sesambungan karo wong kemundungan sing aran Kebo Sindet lan wong saripat. Ning kudu sempono dadekno kawruhananmu yo, Nger. Aku kondo kaya ngono kuwi aku getun ketuwuh. Getun rasaku getun. Mergo cengkah karo seni-seni atiku. Bareng wis tak traju. Bareng wis tak gati akit pikir temenanan. Aku getun getuung jaluk pambiyantu marang Kebo Sindet lan wong saripat. Mula ya kudu sempurna. Nek kowe isih percaya karo wong tuamu aku. Kowe isih nganggep aku tidak di gurumu siji-siji nih. Cabar kiwai. Ora sido mangkat ana ing kemundungan. Aku kang buwuh kalbu didaya supaya bisa kelakon kekarpan.
2: Nuwun sewu. Ibaratipun tiang nyabrang menika kula sampun dumugi tengah-tengah. Kula mbacut ya klebus, bali ya klebus.
0: Ning saiki durung. Durung tekan goni kebosi.
2: Bondo kulo menikah sampun telas. Sepalih bondo kulo menikah sampun kangge srono. Gegayuan kulo. Anggen kulo kepingin gayuh kendedes.
0: Ning kowe kudu ngerti kahanan si kebosi ndet karo wong saripat kuwi.
2: Ingkang ngendika menikah bopo. Engkang ngigohaken kulo supados kulo nyuwun tulung Kebo Sindet kalian wong saripat menika bapa Resi Dupara. Kenging menapa sak menika bapa badhe nyabaraken kulo menika badhe kulo bacotaken.
3: Kakang Kudu Sempolno.
4: Menapa?
3: Senadyan karmu iku merdeng. Ning kowe iki ngatekno ngendikane bapa Resi Dupara.
2: Wis tak gatekke. Kabeh ngendikane bapa Resi Dupara kuwi wis tak gatekke. Ning semaune sing ngendika kaya ngono kuwi rak bapa Resi ngigohke aku supaya aku kelakon.
3: Iya.
2: Awang buktine aku ki wis entek-entekan tenan. Apa meneh kowe Baurks? Nek pancen kowe ku ora wani, kowe ora gelem mbiyantu aku. Aku ki ora butuh bantuanmu. Kowe kuwi lunga wis kok kene malah nyepet-nyepeti mripatku.
3: Aku kuwi duwe rasa pangeman marang kowe, Kakang Gudasembono.
2: Hah. Pangeman opo?
3: Apa bandamu? Wis kena kanggo tambak Kali Bulakarautan.
0: Wis. Hm? Ora malah padha padudon dhewe.
3: Kandhani kok tadi malah
2: kula mriku jengkel. Menawi kula mirengaken aturipun Baurekso menika jengkel sangat.
0: Loh.
2: Piyambakipun menika tansah ngendondoni lampah kula. Gegayuhan kula.
0: Kudasempono.
2: Kula.
0: Kandhane Baurekso kuwi mung jumurung marang kekarpanku. Aku wis ngendika mau ngarep. Bareng tak pikir tak traju nganti tandes ana sakjroning atiku. Jebulane lamun aku njaluk pambyantune wong saripat karo Kepu Sindet. Kuwi kleru. Dheweke iki wong serakah. Ngerti?
2: Nuwun sewu. Menika ingkang ngendika bapa piyambak ngendikanipun wong saripat Kebo Sindet menika tiyang ingkang pengpengan, tiyang ingkang linangku.
0: Aku ramah itu pancen kaya ngono kahanane.
2: Menawi merginipun kedah menika, iya kedah dipun tempo. Kula boten ngawelaken dhateng bondo kula. Sinaosa bondo kula ing mangkenipun badhe telas. Kula boten menapa-menapa. Kula menika sampun kecalan sedayanipun.
0: Kudasempono nganti dadi ora karu-karuan. Rasaku dadi ora karu-karuan.
2: Lubuk tenipun kula suwanipun senopating tumapel. Kula sak menika sampun boten dados prajurit malih wonten ing tumapel. Kula sampun kesah saking tumapel. Menawi ngantos gegayuhan kula menika cabar. Tegesipun kula sampun kecalan sedayanipun bondo telas gegayuhan ora kelakon. Menika lajeng kados pundi gesang kula, Bapa?
0: Ya. Pancen angel. Angel kahanan iki. Aku mbacut. Aku nduwe petong mesti klera-kleru. Tekaku karo tekamu mesti mung bakal digunakake dening Kebo Sindet karo wong saripat.
2: Kula menika mboten kelampahan. Gesang sesarengan kalian Ken Dedes. Mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa.
0: Aku ngerti kuwi.
2: Ning sri ing manah kula kalian Maiswakni menika kula kedah saged males.
0: Ning aku murungake ana ing kemundungan kowe mutung, kowe mesti ya ora karu-karuan kahanan. Apa iki lakon apa iki lakon?
2: Kula menika sampun gesang wonten wana sak menika. Gesang kula menika wonten wana. Kula sampun boten dipunakeni dening sinten kemawon. Ning menawi sri ing manah kula menika saged dipun tambel, menika sampun marem manah kula.
0: Mongko Kudasempono blak-blakan wae. Kowe pancen sing tak gadang-gadang bisa mbacotake nerusake apa sing tak karepake. Ngenteni dadi guru ning Padepokan. Ning kok dadi ngadepi lelakon kok kaya ngene. Iki piye iki? Piye iki Baurekso? Duh, mati.
3: Kakang Kudasempono. Piye,
2: Baurekso? Apa meneh?
3: Kowe kudu mikir lan ngerti, Kakang. Sak murine Agni iku Mpu Purwo, Mpu Gandring. Mbok ya wis kok dadi
2: kowe wedi. Kowe wedi. Nek kowe wedi aku wis kandha to. Kowe kuwi rasah melu cawe-cawe. Kowe kuwi pinggato wae aku malah seneng.
0: Wis to, wis. Wis padha menang.
2: Wong kok jengkel. Ayo kados panjenengan.
0: Jengkel aku nek kaya ngono kuwi.
2: Penjeram niko guru ning ngomong kopean iku
0: sing caket marang aku kok malah padha padudon dhewe-dhewe.
3: Bocah ora kok dipermo.
0: Menang. Ya wis. Aku saiki tak ngalah. Aku saiki tak nuruti kekarepane Kudasempono. Ning ati-ati. Ngati-ati Kudasempono aku. ngelingke marangku.
1: Tersuni.
0: Esok, nek ono ing gunung kudul, hojo pisan-pisan, kowe homong dewe, kowe rembukan dewe, kudu manut aku. Loh, yen aku merintah kowe, tak keparangke rembukan karo kebo sindit karo wong saripat, kowe lagi tak keparangke homong karo dewe.
3: Loh, dirungokke.
2: Iya. Bisa akan...

0: pun
1: jaman kira ngertos wonten pundi papanipun. Ingin Radi Cetom niko jalu. Awit jalu meniko nampi keteranganipun jinan menawi piyambake menek wit napa?
0: Wit bendo.
1: Bendo napa napa ngaten nggih.
2: Iki
1: papanipun wonten pundi
2: menika ibu yo. Yo ana-ana wae telah lakoni Sinung Sari iki.
0: Niki sedulur jinan niku mboten melu napa pripun?
1: Ajidan tersih wonten kubu.
0: Wah, nek upama melu ngoten iso terus njucuk papan panggonane si Sinung Sari lemenek niku to nggih.
1: Lah nggih.
0: Kuatir kula niku nek nganti mangke awake dhewe kesuwen ora enggal ketemu karo si Sinung Sari, mangken wonten napa-napa awake dhewe kelangan.
2: Mboten menika ingkang kula kuwatosaken,
1: Pak. Ampun turut
2: kemawon. Piyambae pun lajeng nekat tumindak ingkang kirang petang lah nggih. Bilaeni to.
1: Nggih pun turut kemawon.
2: Menapa wonten
1: lepen menika
2: sisih ler menika cepet-cepet.
0: Mun padhaane wong kepedhutan katenan sok wani nekat nggih to. Ha niku sik dikuwatirake niku awake dhewe rak

0: apa kowe ora krasa tenan sari? Wit benda sing tak penek iki dadi seksi. Aku rila mungkasi uripku.
1: Waduh, nelong kok sangat gini kok. Wah, ketengali.
0: Aku rila mungkasi uripku, Sari.
1: Piye iki, Ahmi? Wah,
2: kapan kados ngene?
1: Yo. Yo kok kabeh doneng buriku wis nyedak aku dhisik wae. Ya toh, ndak malah dheweke wuru kok.
3: Mungkin menaik nekat lajeng.
0: Maesak nih ongko loro ora bakal iso kuwirangan.
1: Niku. Waduh, tangane utang adung ngoten
0: niku. Ning aku dadi kaya ngene iki mergo ana maesak nih ongko siji.
2: Malah aku mlengket dipuncak.
0: Aku kaya ngene iki mergo sapa?
4: Maesak nih. Wong pono wijen.

0: pun.
1: Rayu kelajeng dipun peksa kemawon, Pak. Dipun peksa dipun
0: nanging pengaten nyun pangapunten, Nak Mas. Menipun peksa pun cepeng mangke malah piyambakipun nekat mandhap saking wit bendo menira mbebayani, meneng ngantos mangke pecah. Terus pun dipun caket iki mawon.
2: Kali

0: Maeswagni. Maeswagni. Diculke. Mesake tok piting kaya ngono kuwi.
1: Kirimku kanggri.
2: Ora turu nulungi kula kingku.
0: Diculke. Heh? Sinung Sari kandha kaya ngono kuwi dudu karepe dhewe, heh?
2: Ora pantes dadi Maeswagni. Nang kono wijen aku sing pantes
0: ngono. Wis. Wis. Niki pripun? Saya ngeten mawon Ki Buyut. Sampeyan nyekeli si Sinung Sari kok nyekeli Maeswagni. Mangke dak nggih to? Nggih. Dicekeli.
1: Menapa-menapa badhe dipun
0: cepet. Ayo dak jagrut meneh kok dadi kepiye to? Ayo.
1: Menika menika menawi badhe kula colaken lajeng ngaten menika. Bisa meneng ora kowe? Bisa meneng ora? Idak tenan.
0: Wis. Wis.
1: Teng kok paman menika.
0: Kowe iki kudu ngalah, heh?
3: Ning ugi menika mbebayani menawi colaken.
2: Sarane pripun iki kok nganggo cara
3: disene. Menika kula sumangkan kimpu kados pundi supados manahipun Sinung Sari menika saged lerem.
0: Saiki ngene bae, heh? Sinung Sari tak upakara ning gubuku supaya ndang mari
3: ngaten iki.
0: Perkara iki tumuju enggal iso rampung. Wis ngono wae.
1: Menapa mboten? Aku melangi to, Mang.
0: Ora. Sing tanggung jawab aku. Ayo Sinung Sari, kowe melu aku. Melu aku. 100-100.

0: mandek disih.
1: Iye.
0: Tak ngendika karo kowe wong sak kloron.
2: Menika?
1: Iye.
2: Wonten gunung menika badhe.
0: Oh. Yo pancen kono kae papan dununge.
2: Oh.
0: Sarpat
2: kae. Ngandhap menika sampun dusunipun.
0: Dusun Kemundungan di kono.
2: Iye.
0: Nah, iye. Tak kandhani. Nah, kowe weruh. Omah loro kae.
2: Ji.
1: Engkang pundi, Bu Bersi?
0: Kae. Sisih lor wetan kae.
1: Nah, kae.
0: Iye. Sing di go manggon. Ning dheweke ora tau ana ing sakjroning omah kae. Dheweke mung cukup lekaran ning kebon. Oneng lincak ning di papan dhewe seneng. Sebabe tak kandhani. Dheweke le numpuk bondo oleh gedor, oleh ngrampok. Ki disimpen ning papan kono kae.
2: Oh, mulane.
0: Dhewe mung tansah leledang oneng sak njaba japaning omah.
2: Dados petamelanipun menika njih namung ngrampok. Maling mata meniko.
0: Papan kene iki tapel wates mungguing dheweke. Kanggone dheweke papan iki tekan omah kae dadi papan larangan. Ora kena wong liya ngambah ning papan kono. Mesti klera-kleru. Mesti dadi suloyo karo dheweke.
2: Mangke rumiyin to. Awakipun piyambak menika rak badhe manggihi wong Saripat kalian Kebo Sindhet.
0: Bener.
2: Ha kenging menapa awakipun piyambak mboten jujuk wonten griyanipun kemawon?
1: Tur panjenengan menika rak sampun kulino, Bu Porsi. Lah iki mboten menapa-menapa yen tumunten jumujuk
0: kowe sak kloron landhep dengkul pikiranmu.
2: Kok
0: ora ngerti? Wewadine wong-wong kaya dene wong Saripat karo Kebo Sindhet. Aku rak wis ngendika, papan kene iki papan larangan mungguing Kebo Sindhet lan wong Saripat tumrap wong-wong liya.
2: Iki nanging menawi menika dereng tepang. Bapa guru menika rak sampun tepang.
0: Sapa wae ora ana bidani. Mungguing wong loro kuwi wani ngambah ana ing papan kono mesti disampur ake, ngerti?
3: Hei!
0: Mula nunggu,
3: Wong Pikun!
0: Kowe sak kloron sing sabar.
2: Menika sinten?
0: Kae.
1: Sinten, Guru?
0: Wong Saripat.
2: Oh.
0: Sing tak kada ake.
2: Iki. Iki.
3: Hei! Wong Pikun!
0: Apa?
3: Kowe suwe ora teko ning pap

0: saiki nek perkara bondo pancen yo butuh. Ning ora bakal butuh ke bandamu. Ngerti? Dadi nek kowe ngonekake aku bakal ngerampok bandamu. Kuwi ngoyo woro.
1: Ngoyo woro.
0: Wong Saripat. Aku pancen kepengin ketemu karo sedulurmu tuwa. Kebo sindet. Aku arep rembukan sing wigati.
1: Neng opo rembuk sing wigati? Kowe tekan kene nggawa tikus-tikus celurut turaning menungso kaya ngono iki.
2: Loh.
3: Aku
2: kurang genah. Kok ngene dianggap tikus? Yo. Itenono. Nek kepepet, aku tetep wani marang kowe.
1: Piye kowe wangsulan karo aku? Pisan meneh iku mencak suwek lambemu kowe.
0: Wis, wis to, baureksa. Baureksa. Kowe ning kene kuwi ngetutke aku. Aku mau wis kandha apa? Nek nganti klera-kleru tumindak lan tetembunganmu malah dadi klera-kleru.
1: Genai iki murid ta?
0: Murid?
1: Murid ning tok gawe melarat.
0: Loh. Kok digawe melarat piye?
1: Peres bandane kanggo mulyakke butuhmu, kanggo nyeneng-nyenengke atimu. Beda karo wong kemundungan. Akeh murid ning durung ana dongengi guru gawe rekasane murid.
0: Ya ya wis wis. Pancen aku saiki agi butuhke kowe. Sak karepmu nggonmu kandha. Ning sing cetha. Aku kepengin ketemu karo kakangmu.
1: Piye? Ketemu karo kakang ngebusin, Dad.
0: Iya.
1: Apa perlu, Nen? Yen pancen ono perlu kang wigati, kuwi cukup kandha karo aku, wong pikun. Gedumak gedumuk
0: kowe kuwi
1: karo tungkan. Ayo kandha
0: kowe. Kowe kuwi wong julik, wong licik. Meng rembukan wae kala mangsane tok longi, tok sudha, tok tambahi. Dadi ora bakal bener kahanane. Aku butuh rembukan dhewe.
1: Tak akoni. Ning lelakon-lelakon kaya ngono kuwi dadi kaendane jagat. Dadi renggane wong urip. Wong urip tanpa ana sing culika lan licik kuwi ora genep isen-isen ing jagat.
0: Kuwi aku wis ngerti. Oleh ora aku rembukan dhewe karo kakangmu.
1: Oh ngono karepmu. Tutut ana aku.
0: Oh ya. Ya. Ya.
4: Apa?
0: Piye?
4: Menawi nitik tiyang ingkang nama Wong Saripat menika ageng nggih boten. Piyambakipun menika andhap ning lemo.
0: Iya.
4: Menika menapa nggih tiyang ingkang didaya?
0: Nek Wong Saripat dhewe durung bondo kalani. Ning nek dheweke wis bebarengan karo si Kebo Sindet. Ora ana jalma ing jagat iki sing bisa ngungkuli kasute piyane.
4: Oh,
0: ngerti?
4: Oh, ngoten. Ah, sakmenika kersanipun.
0: Lha ya ditututi to wong dheweke jalma supaya awake dhewe nututi.

Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngugemi budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelem biantu liyan nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamané. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamané jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo ngregem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapa temon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau, ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolah utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samubarang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mboko sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek
ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung, lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi minangka pancatan nglakoni urip nganti dewasa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sutresno budaya ingkang minulya, monggo kita sami tansah muji lan syukur konjuk wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik sarta hidayahipun dumateng kita sedaya sahingga kita saged wonten ing wekdal sakmenika kanthi kawontenan sehat bergas waras wal afiah. Sholawat soho salam tansah katetepno dumateng junjungan kita injih Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, sarta para penderekipun ingkang setya dumugi pungkasaning zaman. Mugi kita katetepno dados umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat benjing ing dinten akhir. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan ingkang sae menika lo badhe ngaturaken sesorah utawi andar-andar ngengingi uti babagan hak lan kewajiban tanggi miturut agami Islam. Minangka makhluk sosial, menungso mboten saged gesang piyambakan tanpa pitulungan saking tiang sanes. Wonten ing gesang padintenan, tiang ingkang paling caket kalian kita inggih menika tanggi. Tanggi inggih menika tiang dalemipun utawi griyanipun dumunung ing celak saking griya kita. Saged teng kiwa tengenipun ngajeng wingkingipun. Amargi caketipun sesambungan menika, Islam maringi kawigatosan lan tuntunan ingkang ageng sanget babagan coronipun sesambungan lan ngrekso utawi njagi paseduluran ing sajroning tanggi. Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing Al-Qur'an ngengingi pentingipun tumindak sae marang tanggi. Wonten ing surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingkang tegesipun, sembahu sira ing Allah lan aja sira nyekutake marang panjenenganipun kelawan swiji-wiji lan padha gawe becik sira marang wong tuwa ira, bapak ibu ira, karib kerabat, anak-anak yatim, tiang-tiang miskin, tetanggi ingkang celak lan tetanggi ingkang tepi. Ada dasar ayat kasebat tumindak sae dateng tanggi soho tanggi ingkang caket menopo dene tanggi ingkang tepi. Menika kalebet perintah agama ingkang sejajar kalian perintah bekti dateng tiang sepuh lan ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi asring sanget nampi wahyu lan pitutur saking malaikat Jibril babagan hak-hakipun tanggi. Wonten ing setunggal hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, Kanjeng Nabi sampun dawuh, An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma zala yusini bi Jibrilu bil jari hatta wanantu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril tansah maringi pitutur marang aku supaya gawe apik marang tanggi, nganti aku ngira yen tanggiku bakal entuk perangan warisan. Cetha sanget saking hadis ing inggil bilih jagi sesambungan ingkang sae kalian tanggi menika nggadhah kedudukan ingkang inggil sanget wonten ing ajaran Islam. Kamangka malah kesaenan kasampurnan iman setunggaling tiang muslim saged dipun ukur saking caranipun piyambakipun tuminda marang tangginipun. Sutresna budaya ingkang minulya, para ulama merang tanggi dados tiga werni ada dasar hakipun. Ingkang sepisan tanggi ingkang gadah hak tunggal gemeniko tanggi non muslim ingkang boten gadah sesambungan keluarga, piyambakipun gadah hak minangka tanggi. Angka kalih tanggi ingkang gadah kalih hak nggih menika tanggi muslim, piyambakipun gadah hak minangka tanggi lan minangka sedulur seagama Islam. Angka tiga tanggi ingkang gadah tiga hak nggih menika tanggi muslim ingkang taksih gadah sesambungan keluarga sanak sedulur, piyambakipun gadah hak tanggi, hak Islam lan paseduluran. Wontene hak-hak utami tanggi ingkang wajib dipun gatosaken dening saben tiyang muslim inggih menika setunggal boten ganggu tanggi, tansah damel aman saking gangguan. Kewajiban paling dasar marang tanggi menika boten damel gangguan utawi kapitoganan kemudorotan. Menika saged wujud boten ngedalaken swara ingkang sorak nalika wanci dalu tilem, boten buang sampah ing pekarangan tanggi lan boten nyebaraken pawartos hok utawi fitnah. Rasulullah SAW dawuh, demi Allah boten iman, demi Allah boten iman. Panyuwun para sahabat, sinten tiyangipun wahai Rasulullah? Nabi paring wangsulan, tiyang yang tangginipun boten ngeraosaken aman saking gangguanipun. Hadis riwayat Bukhari. Angka kalih tumindak sae lan tulung tinulung nalika tanggi gadah kabetahan utawi saweg nampi coben musibah, minangka muslim ingkang sae kita wajib maringi pitulungan. Contonipun jenguk nalika tanggi gerah, maringi daharan nalika piyambakipun kekirangan, lan tumut bela sungkul nalika wonten kasripahan. Ingkang ketiga, njagi kerahasiaan lan kahormatan tanggi. Saben keluarga gadah wewadi utawi kekirangan. Tanggi ingkang saya mboten badhe nyebaraken kekurangan utawi aibipun tangginipun dumateng asanes. Mramila saking menika, sumangga kita pados keberkahan gesang kanthi cara njagi paseduluran kalian para tanggi. Guyub rukun ing sajroning masyarakat menika kunci utamining ketentraman lan kerukunan nagari. Menawi saben griya saged njagi hak-hakipun tanggi, boten badhe wonten pasulayan utawi pasulayan ing sajroning lingkungan. Tresna beringkang mulya rahimakumullah, tetanggi kang becik kalebet kebahagiaan. Rasulullah dawuh ingkang tegesipun, anak sekawan
perkara, ono sekawan perkara kang kalebu kebahagiaan, garwa kang solihah, panggonan kang jembar, tanggi kang sae, lan tumpaan kang nyaman, lan ono sekawan perkawis kang kalebu kasengsaran, garwa kang awon, panggonan kang cupet, tanggi kang awon lan tumpaan kang boten nyaman. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitulungan lan bimbingan dumateng kita sedaya saengga saged njagi tangga kanthi sae ingkang mbekta katentraman ing donya lan pikantuk ganjaran ing akhirat. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten menawi wonten atur ingkang kirang merani penggali, kirang langkung nyampunten billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat tanda wekdal wonten ing studio sampun tungkap wanci jam gangsal langkung kawan dasa menit. Didi pancenipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

piyak anganan ngiring para janweng pradisan. Samya mulat praptane risang dimanyu alengkeh alengkeh cintake anyar dulurupa. Tembene kang amulat dinarekono dewa darat. Pranyoto sang Abimanyu jebles tan siwasari mokalawan ingkang rama risang Dananjaya. Nadyan pasuwun pindha wanudya nanging ketap watane tan probeda ingkang wanata mandura Prabu Baladewa. Cecek piteksa kulit kuning nemu giring rema memak temeng panjang lembre dumugi ngandhaping madidang. Dangu-dangu lamun sinawang awit sangka peki ing warna nganti kaya musna kinedhepake. Dalih dir pawu kulandar. Kenyo ing padisan sampeyan nututi lampahe Sang Abimanyu aneh-aneh patrape ana ing ngambek balang sekar. Ana ing ngawi-awi ngampirake saweneh. Ana ing mbuka cendhela sarwi angu-angu ajleh-jleh. Kepengin sinawang Sang Abimanyu ana saweneh ingkang anjejawat. Ana saweneh ingkang nyarengi lampah, ana ingkang andhisiki, ana ingkang arebut ngajeng. Saking semengkami manah saweneh ana ingkang menek ondo. Nadyan bocah wadon paripaksa menek ondo. Asendhe aking pager kapuk atan prayetna pagere rubuh andane tiba. Sempal kaprapal bucae kwalik-walik dipun gegujeng ing tangga tepalih parandene boten mirang labet saking

0: Aku ndek bojo iki kurup lho, Kang, ndagel barang iso. Ayo tane ndagel barang iso. Terus.
1: Tatan king gangsa.
0: Sa rambut pinoro pitu. Mutang lo pinoro. Yen iki tenet jeli-jeli. Ya penak lamun atuh ning caket ana ing ati lho deket di ati. Ngono iki mboyo lahir batin lho. Dadi ora dilo-dilo jar nglalu ya iku. Rasake mbak iki lho, Gong. Nglalu ah.
1: Yen cedhak tansah mulat.
0: Saja SD no. Yen cedhak tan dijo to mulat.

0: Wosmar Gulondoro awit saka pangandikane Kanjeng Panembaning Sapwarga nalika aku ngabiyantara wiwit etunging kalungguhan iki lawase 40 dina 40 bengi pepundhenku Pandhawa rati keparengake padha mendra saka druning praja senadyan ana babab ingkang kudu diwuningane wadine yen durung 40 dina 40 bengi miwit etunging kalungguhan iki padha tilar praja ana sawijining pepalang kang sarta bakal dinaketing rubeda mula aja nganti kadelarung-delarung kang sarta aja nganti para pepundhenku Pandhawa padha jengkar sangka praja dina iki ayo daya-daya tak kanthi Suman marang praja ngamarta sumuning marang para pepundhen inggih Ndara Sawi kula dherekaken tulis no garing Pedruk Bagong apa mo
1: apa mo
0: Bebe padha nerekake tindak Ndara Abimanyu aja nganti ana kang keri ampilan lopak-lopak lan liya-liyane tulis

Sutresno Butoyo cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken giaran pendopo.

0: Tasih wontening kiaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayu Jokarto lansarangan kalian kulo sugiman Twinur Seto ingkang dereaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Twinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Kulo Pak Kasiono mulawen trogati intun salam. Katur Ibu Sri Utami yang gawonten ing sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mawi Sartika Minggir, Iru Penurdo wonten ing Mejing Wetan, Ir Siseto Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, Bapak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, soho katur sedaya para sutresna micong sugeng dalu sugeng midhangetaken matur nuwun lajengipun sedherek Mas Sugiman Twinur Seto.
0: Inji matur nuwun Pak Kasiono sampun kepareng regengaken kiaran micong dalu menika nggih. Mugi sugeng dalu saking Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang. Ngersakaken telaga sarangan kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Suryati saha Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Inji matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun halo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu micong. Sugeng dalu Mas Sugiman Twinur Seto.
0: Sugeng dalu. Monggo Pak Supoyo.
2: Ya, salam sehat. Rezeki wonten ing panjenengan sedayanipun lan tansah mangke rezeki. Nggih, salam-salam kagem Pak Poro, Pak Narsimur Sari, Pak Untung Ki, Pak Damaskus, Pak Kasiono, Pak Widodo, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sario, Kirukun Rodo, Kijam Maskes, Eyang Buah, Romoyu, Kirimbang, Pak Narji Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Bu Wakianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Yan Marseh, Bu Yayu, Mas Parti, Mas Toro, Mas Giyato, Mas Narto, dan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman mugi tansah manggih karasa-rasan menika Mbah Jio. Dere absen atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi Demangan, Pak Tirto, Mbah Glendi. Lan sedaya ingkang midhangetaken mirunggan keroncong salam sehat lagunipun derek kemawon matur nuwun nggih matur nuwun sawingkingipun halo sugeng dalu mirunggan keroncong
3: berkah dalem sugeng dalu sugeng micangut Mas Giman niki ibu derek kenton-kenton nggih kagem ibu-ibu bapak-bapak kagem sedaya kemawon ingkang Setia tuhu midhangetaken micong untuk program 4 Gusti tansah amberkahi nggih Mas Giman Nur Seto. Lagunipun derek kemawon ingkang penting kula saged ngregengaken micong dut dalu menika. Matur nuwun amin Gusti tansah berkahi amin amin amin.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Naomi nggih sawingkingipun monggo alu sugeng dalu mirunggan keroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Monggo Mbah Suro.
4: Dalu Mas Sugiman. Dalu punika pawartos saya sak keluarga kita Mas Sugiman. Mugi mekaten pinuwune nggih. Mas Suro trisi absen nggih Mas Sugiman. Langkamipun kulo saking Sundari Sukoco salamipun kulo ndumpleng mawon kali Budu Wijo pun jelas komplit mekaten kemawon cekak aos kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna dalu punika samangke kunduripun ngatos-atos mboten sah minggak minggo umpami wonten bakjo nggih madhep matur suwun
0: inji matur nuwun rawuhipun Mbah Suro. Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian direk nglaras pasugatan micong lagunipun direk kemawon salam sehat kagem sedayanipun penggemar Pro4 matur nuwun rawuhipun. Sakwingkingipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu micong Mas Giman. Kula Bapak Sari Mandingan won lagu Bengawan Solo.
0: Inggih.
5: Pun salam kagem Bu Sri Utami Putu Ijo. Pun salam Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Agianti, Bu Sri Supadli, Bu Supriyati, Bapak Haji Nadiono, Mbah Waket Kron, Bapak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, Yu Sirut, Yu Budo, Bapak Rimbang, Bapak Triharjito, Bapak Tumiti, lan kagem sedaya pamit banget Pro4 dalem menika Mas Giman.
0: Inggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
6: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Giman Dwina Seta. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Telaga Sarangan. Jadi atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Marto Saronto Uki, matur banuwun Bu. Kalian Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Sayanipun, Bu Sri Sayanipun, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yumudo, Yugobra, Mami Sartika, Mbah Hijem, kalian Bu Warini, Semanu, Bu Agianti, Dek Sri Supatmi, Guru Bini Kolowau, kalian Pak Sudarnda Silan, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, kalian Pak Damaskus, Pak Sri Katos, kalian Ibu Mbah Noyo, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur sembah nuwun sugeng dalu Mas.
0: Inggih sugeng dalu Ibu Supriyati, sarawuhipun nggih sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten langgam alam kenangan kasusul mangke langgam burung kenari. Sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu sugeng nglaras sumangga.

Loro lopo. Tembung eling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Tasih wonten ing kiaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Salah sengipun menika sugeng dalu Mas Giman. Menika saking panjenenganipun Pak Bandi nggih utawi Mas Bandi wonten ing Mangunan. Nggih. Lagune nderek kemawon absen. Salam kagem sedaya sutresna ingkang sampun ngawiyat lan nderek ingkang pundi kemawon. Lan ingkang ngawiyat lan dereng ingkang pundi kemawon wonten ing pundi kemawon ngaten nggih kagem Mas Giman sugeng makaryo salam sehat. Matur nuwun nggih matur nuwun Mas Bandi. Mas sugeng dalu menika saking Pak Damaskes lagune bonceng salamipun kagem Kirukun Merdo Pak Haji Ngadiono Pak Tupar Kang Gilas Pak Untung Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sardio Kang Pak Sagio Pak Suro Mas Yudi Budwijo Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Weni, Bu, Jaru, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Widyaningsih, Mbak Anggun, Bu Tutin Joko Yudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Prayogi Kagem Sedaya Sutresno, inji, matur nuwun inji. Sawingkingipun, halo, sugeng dalu.
1: Halo, sugeng dalu, Mas Sugiman, Dwi Nur Sita,
0: sugeng dalu, Mbak Ijem.
1: Kulo mbah Ijem babatan piyungan badhe ndereng regengaken acara menika lagune ndereng ingkang sampun cumawis mawon.
0: Nggih.
1: Badhe kintun-kintun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Buyayu, terus kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun Mbak Ijem. Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Endro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yosirup, lan sedaya kemawon. Sugeng dalu mirunggan keroncong saking Mbak Larsih Garongan Panjatan Kulon Progo. Ngersakaken stambul terkenang-kenang waduh wedalipun nggih, mbok menawi mijing kula aturaken nggih. Mbak Larsih nggih. Kintun-kintun kagem Mbak Tina, Pak Tugirun, Bu Okti, lan sedaya kru Tirta Trate lan sedaya sutresna lagu-lagu keroncong. Kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun. Inggih matur nuwun. Kalau wingi stambul kecewa dereng lho nggih. Jangan kecewa tenan menawi nika nggih. Matur nuwun Mbak Larsih. Sugeng dalu Mas Giman kula badhe atur salam kagem Budwijo, Pak Sukir, Pak Bardiman, Pak Sumarno, Pak Sudari lan sedaya kemawon matur nuwun Pak Jemangin. Salajengipun menika saking Mas Mangun Balong. Mas Giman menawi wedalipun nyekapi pun puteraken roncong vokal Pak Gesang Tirtonadi. Salam kagem Pak Pur Kenteng Rejo lan sedaya sutresna program 4 matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Inggih sutresna budaya tumuli kula aturaken roncen lagu lan menika ketinggalipun ingkang pungkasan dalem menika saged kula aturaken nggih. Mangke purnaning mirunggan kroncong badhe kabiyarsa wonten Lelangan Mocopatan ingkang kepareng rawuh monggo. Mugi sugeng dalu kagem Mbak Purwani saha Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng laras. Mung kasih pepanggihan dalu menika wonten Telaga Sarangan minangkani Mbak Giyuk kula wau nggih ugi Roda Dunia lan Stambul Kecewa. Kula aturaken nggih Mbak Larsih nggih. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mirunggan keroncong dalu menika. Tentu kemawon matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging saiki bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambadya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wadal menika kepareng kula sugih manduwi nur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi liginipun seni tembang mocopat. Gatos ingatan saben mangke panjenengan saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kinten lumantar WhatsApp lan ugi ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Sadiringipun kula aturaken lan kula tampi rawuh panjenengan wonten keparingipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana paring tembang pambuka. Monggo katuraken medalipun monggo.

0: Inji matur nuwun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Suwasana sampun kepareng paring tembang pambuka wonten ing dalu menika inji mau. Sumangga salajengipun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan masuk di mana?
0: Nggih, monggo-monggo Budwijo monggo.
1: Jadi derek ngrenaken dinaso kala minggu wingi lepas mangsung derek kenawa alati nggih Mas.
0: Monggo monggo.
1: Pantang mundur.
0: Nggih, Kak.
1: Iki tapi derek ngaturaken.
0: Menapa?
1: Potong sekawan foto.
0: Nggih. Monggo monggo katurakan telepon monggo.
1: Matur nuwun.

0: mekaten Mas Budiman.
1: Inggih.
0: Wonten pakepan ingkang kirang pas nderek pun leresaken.
1: Inggih.
0: Tembang kula kulaturaken salam kagem Bapak Jumangin wonten ing Giri Mulya Bapak Sri Katon Budhe Marto Saronto monggo budhe miyos ugi matur nuwun paring singgulanipun. Rama Hadi Ngadiono sekalian Yusirup Mbah Giman Rama Narto Endro Mas Rama Heri Sardono ing Morangan Sugeng Dalu Bapak Kadiono ing Bulawen Sugeng Dalu Om kalian Bulik Tujo ugi di Masjid Sosumarto Nak Wagianti IR Joko Budo Dimas Yanto Sayegan lan Dimas Yanto Sedayanipun Di Supriyati ugi kagem Ibu Sri Utami Prayogi oh Pak Azhari kalau mau paling kintunan matur nuwun Pak Azhari Sumbindaru ugi kagem sedaya sutreng budaya wonten ing RRI Perumpat menika ingkang nyawisi kalian acara moto patan mekaten Mas Giman
1: inggih
0: apa kan sesasane sampun rawuh
1: dereng menika
0: oh nggih mangke nderek sungkem kagem Rama Ibu
1: inggih
0: Sugeng Dalu mekaten nggih Mas Giman
1: inggih
0: kekiranganipun estu kula nyuwun gunging pangapunten matur nuwun Sugeng Dalu
1: Sugeng Dalu matur nuwun rawuhipun. Ugi Sugeng Dalu menika katur panjenenganipun Rama Kanjeng Raden Temenggung Kusumanegara nggih. Matur nuwun Kanjeng rawuhipun. Sugeng Dalu Mas Giman Sugeng Dalu Kanjeng Praja Sugeng Dalu Sutresna Maca Patereri Program 4. Sugeng midhangetaken kanthi sukurnaning penggalih. Mligi katur Mas Wahyu Patmono, Mas Budi Serang lan Mas Ari Manggala Sugeng tirakatan. Inggih matur nuwun. Matur nuwun Kanjeng rawuhipun nggih. Injih menika ugi wonten penonton pangkur jenggeleng Sugeng Dalu. Pokoke ora oleh ngisru lho nggih. Injih monggo kula cawisaken malih ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp Sugeng Dalu maca patan.
2: Sugeng Dalu maca patan.
1: Nggih Sugeng Dalu Rama Jingadiono monggo.
2: Nggih tampa kangen iki.
1: Nggih monggo mo. Paring menapa menika? Tes pundi, Mas?
2: Rama sampun rawuh.
1: Dereng menika.
2: Nggih. Badhe ngaturaken dandang kula.
1: Dandang kula. Nggih, monggo-monggo.
2: Sopo seneng dijembar rezeki. Sarto ditawake umur iro sambungan melas asih mring tangga tangganipun ingkang saged miwakan tepi pisan nganti pekat rasa aning kalbu iku tandha wong kang mulya bakal tentrem dunya tekane akhir bejo dunya akhirat lamun siro us iman ilahi mesti siro asih sinisian

0: Pat matur kita sampun walas lan asih ngendi Kanjeng panutan iku durung cukup kasih sayang marang kanca nanging kudu sayang ring kabeh sumadi adyan wujud dicintan ngaten mawon namung kangge tombo kangen mawon
1: inggih
0: iki kula aturaken kula wau
1: ngaten
0: iki Pak Sukap lajeng Bu Mantasaranto Pak Tujuh sekalian lajeng Pak Pak Haji Suri Saryono
1: Nginji
0: Bu Agianti Putri Utami lajeng Ibu Sardinem Ibu Rubini lan sedaya ingkang nyawi jiwa dari perum napa mau jabatan wajib
1: inji
0: matur nuwun assalamualaikum
1: matur nuwun rawuhipun saking penjenenganipun Rama Jingadiyana wonten ing bayen kalasan nggih saminggengipun monggo sugeng dalu maca patan
2: sugeng dalu maca patan masukinan kinurjeto
1: monggo Ibu Sri Utami.
2: Iya, badhe nderek ngrekengaken badhe nderek nyekar pangkur maksudnya
1: monggo nggih
2: kalih padha nggih
1: nggih

0: Wakaten Mas Diman Sekar Bantur Kalikoto ini satu pelaturaken Sekar Wau Milangko Ambal Warso yang kaping sangat satu sangat doso Kabupaten Bantul
1: Mas Inji.
0: Iya, tadi dari Cintun salam.
1: Monggo, monggo.
0: Kagem Bapak Asari, kagem Bapak Haji Ngadiono, kagem Bapak Triharjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Iyu, kagem Pirukon Rege, soho kagem Bapak Kasiono ing Gulawen, Bapak Sri Katon, Bapak Bambang Sutarno, lajeng kagem Bapak Supoyo, lajeng kagem Mbah Ijem ingkang wonten Babatan Tuyungan,
1: so
0: Ibu Ayu Weni, Bunda Drijo, lajeng Ibu Supriyati, so Ibu Anggianti so mboten kesupen kagem kakang-kakang kula sepuhane
1: inggih
0: kagem Romo KNT Projo Swasono dalah Ibu ing dalem
2: inggih matur nuwun
0: nggih kagem salam kagem Mbak Rumi
1: inggih
0: Mas Riyatmi ning ngrem nggih
1: Mas
0: Dinan matur salam kagem Romo Projo Swasono
2: iji atenun
0: Nur Suta sugeng ayah tugas ngantos paripurno mangke
1: mekaten
0: wedal kula kunduraken matur nuwun
1: inji matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami inji sugeng rawuh Romo
2: inji matur nuwun Mas Sugiman Dedo Seto ugi sutresna budaya wonten pundi kemawon nyambiji kalian RRI Yogyakarta mriginipun programa 4
1: nggih monggo sugeng dalu
2: punten si randat nggih monggo
3: halo sugeng dalu Dimas
1: nggih sugeng dalu
3: saking puluhan
1: monggo
2: nggih monggo Bu
3: sugeng rawuh Rama
2: nggih matur nuwun Bu
3: salam kagem ibu wonten dalem.
2: Nggih, nggih, nika mirengaken wonten griya.
3: Kendalu ibu. Nggih. Kagem Mas Sugiman sak keluarga salam.
1: Monggo.
3: Derek latihan Romo.
2: Nggih.
3: Ngaturaken Sekar Dandang Gula kalih podo.
2: Monggo.
3: Nembe rondo gerok e Romo.
2: Oh. Nggih.
3: Nggih. Ana kidung. Rumakso ing wengi teko ayu

0: makaten nak Mas Sugiman Dwi Ngusito.
1: Nggih.
0: Babaring sinom kalih padha nglajengaken babad matawis ingkang kula becik saking serat babad matawis. Sekarmika kula aturaken dumateng panjenengan Rama Kanjeng Mas Tumenggung Prajasasana. Nunggi Rama mbok pilih kathah kekirangan anggen kula nyekaraken saestu kula nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Awit anggenipun maos ugi tasih gradul-gradul. Lajeng samangke kula aturaken ugi dumateng Rama Parsono, Rama Mugi Santosa, ugi Rama Kasiono ingkang lenggah wonten ing Blawen sugeng dalu sugeng midhangetaken sesugeng nyawiji wonten ing acara Mojopat ing RRI Brompas Ngejokarto. Mekaten nak Mas Sugiman Dwi Nusito.
1: Inggih.
0: Pekdal katur kondur dumateng nak Mas Sugiman Dwi Nusito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Belum mateng panjenenganipun Ki Resi Seto sampun kepareng rawuh. Salajengipun monggo Pak Kasiono sampun kepareng rawuh, kula aturaken medalipun monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Soho sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana.
3: Inggih.
2: Kula badhe ngaturaken tembang Megatruh.
3: Nggih.
2: Tembang Megatruh menika ingkang kapetik saking serat Sabdo Jati.
3: Nggih.
2: Tembang Megatruh kula aturaken kagem para sucresna budaya Macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
1: Nggih.
2: Ingkang lenggah wonten pundi kemawon, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Rupiah ke don mekaten tembang mekatruh kulaturaken kagem kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Bulawen sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng nindakaken kewajiban rondo mekaten Mas Giman Dwinur Seto Soromo KMT Brojo Swasono sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono wonten ing Bulawen ye. Sampun kepareng regengaken kiaran maca patan dalu menika. Salajengipun monggo dumateng panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono Murangan Triharjo Sleman. Sampun kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Dwinur Seto.
1: Inggih,
2: sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Perjo Suwasono. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken Sekar Asmorondono kedaton tigang kudo.
1: Inggih,
2: kepareng kula awiti.
1: Monggo, monggo.
2: Rupito kang bebayani witing klopo peparian kung saraka salu kune Yeah.

0: Mekaten Mas Sudiman.
1: Injih.
0: Derek Kintu Salam kagem Bapak Zeri Heri Sarjono wonten ing Triharjo Murangan.
1: Injih.
0: Ugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Caturharjo Sleman ugi lan Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyadi wonten menulis Sumbersari Moyudan Sleman lan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permekalih Panguan Tridadi Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta Hadiningrat matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbak Parsono rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun monggo menika rawuhipun panjenenganipun Mas Rio Pamularsih utawi Pak Sungkono. Sumangga kula aturaken wontenipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nuwun. Kawula nuwun. Mas Sugiman Dwinarseto saha Romo Kanjeng Projo Swasono. Wonten RRI kepareng kula ing dalem menika badhe nderek ngregengaken mocopatan wonten RRI Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Inggih.
2: Wontene ing dalem menika kula badhe ngaturaken sekar kinanti tigang podo. Inggih. Sekar kinanti menika asma dalem ngarsa dalem sampean dalem ing Kraton Ngayogyakarta. Tigang podo Romo.
1: Inggih.
2: Unjo ing sangandhapipun sampeyan dalem sang aji kangasinuwun Kanjeng Sultan

0: Mekaten Romo, mekaten Mas Sukiman, Dwinu Seto, Engkang Saged Kulo Aturaken, bareng badhe atur salam, nggih wonten sanipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Panjenenganipun Bapak Sungkono Pramularsi wonten ing Siwon Bantul, Bapak Gemijan, Bapak Sukiman, Bapak Bartiman, Bapak Kamto, Dimas Jumino, Dimas Sukir, Dimas Sutari, Dimas Sumarno, lan sanipun kagem sedaya kemawon nuhun matur nuwun.
1: Injih matur nuwun Pak Jemangin. Salajengipun ingkang pungkasan menika saged kula aturaken paring kinten saking Ibu Rati, sumangga katuraken.
2: Sugeng dalu Mas Kiman Dwinur Seto.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu Kanjeng KMT Praja Swasana.
1: Nggih.
2: Ibu Rati badhe nderek ngregengaken wontenipun maca paten ing dalu punika. Kula badhe ngaturaken pangkur.
1: Monggo.
2: Saged kula awiti nggih Mas Kiman Dwinur Seto.
1: Inggih, monggo.

0: nuwun Mas Giman Dwi Nurseto, ugal kula kunduraken.
1: Matur nuwun. Rawuhipun Yurati. Inggih tasih wonten wedal monggo Pak Darmayo teh Pak Parsono ingkang kepareng rawuh teng studio monggo.
2: Saderengipun Pak Parsono nika wonten pamundutan.
1: Inggih.
2: Pareng aturaken Sekar Durma.
1: Ngaten napa? Inggih.
2: Andur mani samyoniat hamahargyo syukuro marang Gusti.

Dayan Jawi mliginipun tembang Macapat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Macapatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

tempat dereng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya jaban katuraken kalau mau wonten ing giaran batik babakan nitika becikan agama Islam wonten wekdal menika kalau mau katuraken irah-irahan menggapai maghfirah dan rezeki mulia lan niki sampun kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Ahmad Munir. Lan Sutresno budaya salajengipun badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing antergiaran gending soran lan wonten wekdal menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan gending kembang pacar slendro 6 menika Sutresno budaya. Sumangga katerakan sugeng enjing lan ugi sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.